Anallita rurakpi kankuna mana perdonakpika kankunapak yayapis kankunapak huchakunata mana perdonangachu. Ayunaspaka suktakunapak ñawpakpi alli rikurisha nik miskishimi hayak shungukuna shinaka ama llakilla ñawi tukunkichikchu. Paykunaka ayunakun nichunllami chasna llakilla ñawi tukunkuna. Kashnatakmi nini paykuna chasna rurashkamantaka hintikuna alli nishkallatami chaskin. Ashtawanpis kan ayunakuspaka ñawita mayllashpa umapipis aceitita churarishpa allichiringi. Chasna ayunashpami kan ayunakushkataka runakunamanka mana rikuchingi. Ashtawanpis pakallapi kak kambak yayallami yachanga. Pakallatapis rikuk kambak yayami tukuykunapak ñawpakpi kan hapina kashkatakunga. Polilla khurukuna mikunalla ismushpa tukurinalla suwakunapis yaykushpa suwanalla charinakunapakllaka kay pachapika ama ruraychikchu. Ashtawanpis polilla khurukuna mana mikunpi mana ismunpi suwakunapis yaykushpa mana suway tukun hawa pachapi charinakunapak ruraychik. Kankunapak charishkakuna maypimi kan kankunapak shungupis chay yuyallami kanga. Cuerpopak luska ñawimi kampak ñawi alli kakpika tukuy cuerpo luswan juntami kanga. Kampak ñawi mana alli kakpika kampak tukuy cuerpomi amsawan junta kanga. Kampi tiyak luz amsapi kakpimi chasna chasna kashkamantaka imalla amsakunapis chari tiya. Ishki amupaktaka pi mana ruray tukunchu. Shuktaka piñanmanmi kay shuktaka khuyanmanmi. Shuktaka allininmanmi kay shuktaka yanganchinmanmi. Taita Diostapis charinakunatapis ishki paktaka mana ruray tukunchu. Chaymanta kashnami nini kankunapak kawsaypi imatatak mikushun imatatak obiashun cuerpopipis imatatak churashun nishpa ama chayuyaylla wañurikuychikchu. Manachu kawsayka mikunatapis ashtawan yalli alli. Manachu cuerpopis churanata ashtawan yalli alli. Hawata purik pajarukunata rikuychik ari. Paykunaka mana tarpunchu mana tandanchu wakichinakunapipis mana wakichinchu. Shinakakpipis hawa pachapi kak kankunapak yayaka paykunamanka karanllami. Manachu kankunaka paykunatapis yalli kankichik. Kankunamanta mayjin chawpi barawan wiñashun nishpa chayuyaylla wañurikushpapis mana wiñay tukunkichikchu. Ima nishpatak imatatak churashun nishpa chay yuyaylla wañurikunkichik. Chagrapi tiyak Lirio Sisakuna ima shina wiñakta alli rikuychik ari. Mana trabajanchu mana puchkanchu ashtawanpis kashnami nini achkata charik Salomonpis chay sisa shinatakka manatak churarirkachu. Kiwakunaka kunanka sumak kashpapish kayaka hornopi rupanapakllay kakpipish taita Dioska chasna sumaktami churachin. Manachu kankunaman karin chaykunaman churachishkata yalli churachinga. Kankunaka asallata krikkunamari kankichik. Shina kakpika imatatak mikushun imatatak obiashun imatatak churashun nishpa ama chayuyaylla wañurikuychikchu. Taita Diosta mana riksikunallami tukuy chaykuna yuyaylla wañurishpa kawsankuna. Ashtawanpis hawa pachapi kak kankunapak yayaka kankunapak tukuy ima illashkataka ñami yachan. Chaymanta kankunaka taita Dios mandashkarak tukuychik. Pay munashka shina kawsakunarak tukuychik. Chasna kakpika taita Dioska imalla illashkataka kankunaman ashtawan mirachingallami. Chasna kakpika kaya punllaka imashi tukushun nishpa ama wañurikuychikchu. Punllantami ima llaki kashpapish tiyan. Chaymanta kayapajka kayallatakmi yuyarina kanchik.

0: kampankapak kanjapi suyakurkakuna. Chaymantami shukka.
1: Kampak mama, kampak wawkikunamari, kanwan parlashun nishpa kanjapi suyakunkuna.
0: Nirka, Jesus kutichishpaka.
2: Pitak nyuka mama, pitak nyuka wawkikunaka.
0: Nishpa, paipak yachakukunata makiwan rikuchishpami.
2: Kaikunami nyuka mama, nyuka wawkikuna. Maihampis hawa pachapi kag nyuka yayapak munaita rurakunami, nyuka wawki, nyuka pani, nyuka mamaka.

paymi yachay sapakunataka paykuna umangapak yachak kaskallapita tagnarichin. Kashnapish ninmi. Hatun Dioska yachay sapakunapak yuykunataka riksinmi. Chay yachayka yanga kaskatapish yachanmi. Chaymantami mayhampish yachachikuna llamantaka mana hatun tukuna. Tukuymi kankunapak. Pablo kaspa, Apolos kaspa, Cefas kaspa, Kaypacha kaspa, Kausay kaspa, Wañuy kaspa, Kunan punjakuna kaspa, Samuk punjakuna kaspapish, Tukuymi kankunapak. Kankunaka Cristo pagmi kangichi, Cristoka Dios pagmi.